ще чув гласове, мову Франю дай жагірся, нещо тихо говоре, онда пружише си руки, на комшію се не може, онда попіше по єдну і розгулише, і зле то є ваш мал, то вече наш Юго 45.